0: nghe cái một cái giấc quang ai làm vậy kìa.
1: Câu phơi mấy đã? Tao nói mấy.
0: Ok, mua vậy bún này. Asio ti ma faola taia ma fa malolo.
1: Fasio ti ma faola taia ma fa malolo o fea e mawai ia upu.
0: Mua mawai.
1: Oye mua mawai. Fasio ti ma faola taia ma fa malolo o fea e mua mawai ia fa punga. Kini maya malefono.